khnai thongo saraja point dog me har se fm ujen to ke jarao chen khani re chapung panda khnalai thongo norok ni koi har jagra chapung ro ke paidi ojrao nai lai nai sabota mo si horka ke si hor nai kha ani sinimong kha shanu dev burma kami hinke toksha kami ano agini tong thok cha thok aur chapung lo khnare di dolal dev burma bai re chap chap ke paidi chen tabo khnalai nai ta khok shanu khnalai ni koi har mani re chapung ha ke खनाई तुम दी लोगी तुम दी पांडा पायशक जरा तेरे नरक बो रचा पुंख खनाना मुझ तुम के आ एसएमएस खलाई सीरो होर दी